0: ikke Don José var ekte trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.

Jeg skal ut og seile, bror, sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt ombord, brød og vin og visa kort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn, nå drar jeg ut igjen. Jeg lette sikkert etter noe en gang for lenge siden, noe eventyrlig som var gjemt. Men hva det var jeg lette etter, har jeg faktisk glemt. Jeg seilte i ferskt og saltet vann, jeg har drukket meg fra land til land. Jeg har vært der pepperen gror, min bror, nå drar jeg ut igjen. Jeg vet ikke hvor jeg skal, men jeg vet at jeg skal reise langt. Kanskje sovner jeg der ute og driver i all evighet omkring på det uendelige hav. Eller jeg våkner om noen 100 år i en saftig grønn fjord og finner en havn. Og der sitter kanskje avdøde Joshua Slocum på kaia. Han som i november 1909 seilte ut på sin siste tur, og ingen levende mennesker har sett ham siden, men kanskje jeg skal se ham. Og Joshua Slocum sier kanskje: "How are you sailing? I'm your harbor master. Finn en plass hvor du stikker ni, there you can stay. Welcome son to Paradise Bay." Da seiler jeg min siste tur, med brød og vin og visakort, og røyk og øl og setersmør. Som sagt, jeg har gjort det før. Min bror, nå drar jeg ut igjen. Jeg heiser mine slitne seil. Jeg kaster loss og drar. Nå er jeg faktisk klar, min venn.

0: Dette NRK PN+.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

0: Og politikerne går fritt rundt, og her kan folk møte politikere, de kan møte toppledere, de kan slå av en prat. Altså, det er jo en måte å møtes ansikt til ansikt på, som du har på noen annen arena. Og det er så tett av folk der, og så plutselig så står du ved siden av en partileder, plutselig står du liksom ved siden av Jonas Gahr Støre, da kan du jo si hei og...
1: Ja, det kan du gjøre. Og du er jo...
0: Ja, og si skal... hva du mener.
1: Og du skal jo snart ha sendinger og sånn, så vi får kanskje knytte her noen avtaler.
0: Ja, jeg tenkte det da, at jeg kan finne på... Ja, altså, jeg var på et utrolig spennende foredrag om hvordan vi vil bo når vi blir eldre.
1: Ja.
0: Og det er ikke tvil om at det viktigste er å ikke bli ensom.
1: Ja.
0: Og så vil vi gjerne bo sammen med unge også, vi vil ikke bare bo sammen med andre eldre. Men vi vil ikke bli ensomme. Det er kjempeviktig. Men, det er det mange som er redde for.
1: Men noe sier meg at Hege Holm blir ikke ensom i den tiden vi er på Arendalsuka, i hvert fall, for det kryr jo folk der.
0: Jeg må av og til ta pause, for jeg blir veldig sliten. Men det er gøy. Altså, Harald Stanghelle, vår gamle venn,
1: ja.
0: Fra PN+, han har et arrangement i en bakgård, og der er det bare plass til 150 mennesker, tror jeg.
1: Ja.
0: Og der står det altså lange køer hver ettermiddag for å høre Harald Stanghelle snakke med noen. I dag skal han snakke om hva skjer med monarkiet.
1: Ja.
0: Jeg er helt sikker på at over halvparten av de som har lyst til å høre på det, de kommer ikke inn. Jeg sto jo i kø i 3 kvarter for å høre Nicolai Tangen, han oljefondsjefen, snakke om oljefondet som kanskje bare kan forsvinne.
1: Ja.
0: Og der tror jeg over halvparten av de som sto i kø kom aldri inn, for det var fullt i den største salen i andre.
1: Men hvordan er det å høre, sånn som Nicolai Tangen, å høre og se den samtidig? Ja? Vi får, altså, alt som kan krype og gå av media er jo der, så vi får jo det, vi andre som er andre plass.
0: Ja,
1: andre.
0: Da alle får det jo, men da kan jeg tenke litt, ja, jeg var først, eller jeg er her. Nei, det er en opplevelse. Nei, men så kan du stille spørsmål, så møter du, jeg har jo sett Nicolai Tangen her i Pollen flere ganger, da kan du bare gå bort og si, Nicolai Tangen, hvorfor vil du ha en sånn jobb?
1: Ja.
0: Som er så rik og bare kan inn. Du kan bare samle kunst og,
1: ja.
0: Og la pengene gro, liksom. Ja.
1: Du, Hege, kos deg på Arendalsuka. Nyt godværet også. Vi skal koble inn meteorologen ganske straks vi nå, så får du ta en sving om til musikken.
0: Jeg skal høre etter det.
1: Ja, du får ta en sving om til musikken fra PN+, du nå.
0: Ja, takk.

0: Farmasutica med nye ringene sin. Hva dette? Statsmeteorolog Pernille Borander, takk for dansen.
1: Jo, jeg liker på det. Det ga meg egentlig nesten litt på.

Jeg har lyst til å spille en låt som jeg synes veldig sånn, vakker I sin poesi. Casey Douglas heter mannen. Han var fra Jackson, Mississippi, og lærte å spille gitar og synge.

fargekart. Men etterhvert så la jeg inn mot råder fiolett. Det gjorde jeg fordi jeg ville vise min respekt. Jeg startet opp med nesten ingenting, men har sydd sammen livet mitt igjen.